0: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.
1: Sobi, jesi ti radio? Rakun.

0: početku dobrog dana sa Milenom na Plus radiju stiže jedna vest, važna vest iz gradske kuće u Chicagu. Gradonačelnik Brandon Johnson potpisao je novu izvršnu uredbu u kojem želi da promeni način na koji grad nabavlja oružje i municiju za Chicago Police Department. Ideja je da grad sarađuje samo sa kompanijama koje posluju odgovorno i da izbegava dobavljače za koje postoji sumnja da bi njihovi proizvodi mogli da završe na ilegalnom tržištu. U narednih 90 dana biće sprovedena detaljna provera pojedinih kompanija i postojećih ugovora. Gradonačelnik kaže da ovo neće samo po sebi rešiti problem nasilja vatrenim oružjem, ali smatra da je to jedan od koraka u borbi protiv kriminala. Da li način na koji grad bira svoje dobavljače može da doprinese većoj bezbednosti ili su potrebne neke sasvim drugačije mere? Eto, vidjet ćemo uskoro. Rasprava o ovoj temi sigurno će se nastaviti, a mi ćemo pratiti sve nove informacije i prenositi vam ono što je najvažnije. Zato ostanite uz Plus Radio. Svakog dana čekaju vas proverene priče, korisne informacije i muzika koju volite.
1: Plus Radio.

Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191.